Je 22 hodin. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Folkmeny Country Rádia.